Poslušajte priliku. Dobar večer pri ovoj posebnoj muzičkoj emisiji temom Ka sada lipo paše. Pozdravljam vas ja, Petra Marija Živković. Jačke o jeseni morete najme danas čuti. Jedna ovih je o jesenske duge noći, ka se kod nas rado jači. Čujte sada muško jačkarno društvo Hrvatski Jandro.

da se upotrebljava jesen i u metaforičnom smislu kod simbol za prolaznost ar druge diboke emocije, to smo u današnji Jačka jur čuli. Goran Karan je objavio 2000. leta album Vagabundo, kim je pokrenuo veliku karijeru. Na njam je Jačka Kada jesen dođe, u koje s Jelenom Radan reflektira o konačno nesrećnoj ljubavi.

danas ste čuli jačke o jeseni, ja se ufam da vam se je ov miks različnih interpretov, jedne interpretice i sastavo video. Na koncu je Ritam kafe s jačkom Jesijanska zora. Ja Petra Marija Živković se pretimo prašćam od vas i mojte lip i ugodan jesijanski večer. Zbogo.